0: Sem prepričana, da bo tale nocoj odmevala tudi na terenu, glede na to, da ima, jo ima DJ Boštjan kar rad. Ali pa, če ne rečem, zelo rad. Šranga za Minko!
1: To je Petkova pumpa!

0: brez tebe ne znam.
1: Poslušate Radio Veseljak.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca. Hey.